Texas og Say What You Want, lige her på Pop FM, onsdag formiddag. Lars her med Cher om et øjeblik, og If I Could Turn Back Time. Her skal vi allerførst lige nyde Peter Cetera og hans Glory of Love.

humør og musik, du kender på Pop FM. I could stay awake just to hear.